fana la wana ruda fono leke luka kwa singa chi chinga so luchi na ndoti kundu so ke bandu na ndoti njia chinene cha zona kodro tibe Africa CNDH so ke bombi so abagigi si ya kisara kwa na kodro si ya tibe Africa tonga na isu kisara kwa hazo wa si ya kina yani haki aunda so bolivise masamba ya ki unda na useni ya kwese wa sekwama mkuzi chi CNDH na ya chuse kapa chikuwa singa ni kiguna kiti kodro tifa tene na ndoti tambela chukwa chiwa beme ngondu na ndoti njia chinene cha zo chidunia mubimba wala chibe nugigi so si ya gana be Africa ya ki unzi kwa singa ni na luchi ngwa na ndoti tene soa ili ni liberty fundamental chifa sinye se ki liberty fundamental na yangati e richie brinya dakwanga so si ayike juriste.